Dobro jutro, ponedjeljak je 29. juni, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za cijelu Bosnu i Hercegovinu zbog toplotnog vala koji će trajati do 30. juna uz dnevne temperature između 33 i 40 stepeni Celzijusa. Najkritičniji period bit će od 11 do 17 sati, a

0: drugari.
1: Pronađi nas u Sarajevu, Importane centar, Merkator Dobrinja i Aria Mall, te u Merkator centru Tuzla.
0: Upijem i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić najavio da će danas biti pripremljena instrukcija vlade Federacije BiH koja se tiče eventualnog neradnog dana u četvrtak zbog utakmice svjetskog prvenstva u fudbalu između Bosne i Hercegovine i SAD-a. Dodao je da će inicijativu uputiti poslovnoj zajednici i lokalnim samoupravama i da će se po njoj svako moći odlučivati da li će uvoditi neradni dan i prilagođavati radno vrijeme. Naveo je da će lokalne samouprave biti zamoljene da omoguće ugostiteljskim objektima koji namjeravaju organizovati praćenje utakmice da rade u tom periodu. Utakmice između Bosne i Hercegovine SAD-a bit će odigrana 2. jula u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata po našem vremenu na stadionu San Francisco Bay Area u Santa Clari. U Sarajevu je danas zvanično počela izgradnja Muzeja savremene umjetnosti Arsevi, jednog od najznačajnijih kulturnih projekata u kantonu Sarajevo. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi

želimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Black Box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.